0: seinad ja liidad siit, et stop!
1: Stop!
0: Siin on lone and sore, mis ka tag running.